Усемог очни Бог, реснично си светим по правиците хвалил се стварство, кер по својен Сину нашен Господу Иисусу Христусу, с мочио Светега Духа усе оживљаш и им посвечујеш. Всех час их збира своје людство, да од сончнега всхода до захода Твојему имену дарује чисто даритеву. Зато те понижно просимо, да по Светен Духу милостно посветиш те дарове, ки ти их принашамо. Најпостане о тело им кри Твојега Сина, нашега Господа Иисуса Христуса, ки нам је наручил најопхајамо ти скривности. Тисто ночко је бил издан је узел крух, се ти захвалил им те почастил, га разломил, дал својим ученцем и рекав, «Уземите и мјејте од тега уси, то је моје тело, ки се даје за вас». Прав тако је по вечери узел келих, се ти захвалил им те почастил, га дал својим ученцем и рекав, «Уземите и пите из нјега уси». То је келих моје крви, нове и вечне завезе, ки се за вас и за все прелива у отпушчање грехов. То делајте у мој спомин.